0: слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.
1: Vamos todo el mundo a la pista. Esto es el sonido del futuro. Vamos todos juntos a bailar.